0: حیا ہے بمو یا فاطمہ نو
1: او حیا ہے بمے منو
0: قیامت
1: او حیا ہے بہو گوبان
0: وادانو
1: اے گم میا میں او کھکا آئے ہے اے ماں نیا